0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi
3: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
0: microphone check check 1 2, 2 1 2.
4: Save the bass.
3: Mic check 1 2.
5: Mic check 1 2.
6: I mean, I'm mastering this.
0: Turn it on.